0: This is, I Will Follow Him, take 9.
1: This is it. A 1, a 2, a 1.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on 2. september, kolmapäev, oleme jõudnud mõnusalt töönädala keskpaika, ühtlasi ka esimese koolinädala, siis tegelikult mõnel teine päev, mõnel kolmas päev juba ja ma arvan, et siit edasi saab ainult rõõmustada, et on tegelikult nädal päris hästi alanud. Läheme siin 2. septembril ka edasi ikkagi suure hooga, mitmeid üritusi juba on toimumas, ka nädala keskel tehakse päris mitmeid plaane nädala vahetuse kohta ja tean juba ette öelda täna hommik kohe mitmeid nädalavahetuse sündmusi, millest võiksid ka osa saada. Muidugi ka täna neist üks algusega kell 6 toimub Tallinna kirjanike maja Mustal aega saalis kirjanduslike kolmapäevade hooaja avaõhtu. Nendel kirjanduslikel kolmapäevadel saab siis tänavu alguse juba 64. Hooaeg. Tegemist on Eesti kõige pikem ajalooga kirjandussündmuste sarjaga, mis jätkub elujõuliselt ka täna. Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja uue hooaja avab kolmapäeval üks kõigi aegade parimaid kontsertfilme ja jäädvustab siis 50 aastat tagasi San Franciscos toimunud legendaarse kontserdi, millega läks laiali rockansambel The Band, kus esinesid külalistana sellised artistid nagu Bob Dylan, Eric Clapton, Johnny Mitchell, Van Morrison ja paljud teised ka. Nii et Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja uue hooajaga saad ka juba tutvust teha. Täna selgub ka, kas saame endale presidendi Riigikogu koguneb erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid õiguskantsler Ülle Madise kandidatuur. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus täna kell 12 keskpäeval. Sinna veel mõni tund aega, täidame selle hea muusikaga. Loomulikult lisaks heale muusikale siis hoian siin ka kursis kõige muuga, mis veel täna 2. septembril kolmapäeval toimumas on. Kell näitab 7-2 minutit ja täna oodata küll vihmast päeva, aga soojakraadid jäävad siin kusagil 21 graadini, nii et ei ole ka selline suvine soojus meid kuugi maha jätnud.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kolmapäevane ilm on üsna pilvine ja loomulikult ka sajune ja kohati hoovihma võimalus püsib pealelõunasel ajal. Lõuna-Eestis sajuhooge on kohe laialdasemalt ja lubatakse ka äikest. Hommikul pool püsib mitmel pool udu, puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ja pealelõunasel ajal ka siis tugevamalt puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 17 kuni 21 graadi. Praegusel hetkel mõõdetud 12 graadi Kuressaares ja Jõhvis 13, Tallinnas 14, Rakveres, Narvas, Mustvees. Graadi võrra soojem on Viljandis 15 graadi, nii ka Raplas, Pärnus, Türil, Paides, Põltsamaal ja plus 15 ka Otepääl, Jõgeval, Võrus. 15 graadiga Tartu, Valga, Põlva ja 16 graadi kõige soojem praegu Haapsalus.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Tere hommikus sulle, head ärkamis. 7.20 näitab kell, 2. september ja vaatame päevale peale, mis päev siis täna on. Ja kui ajaloos tagasi vaadata, siis leidsin kõige toredama sündmuse just neile, kes rongiga sõidavad. Aastal 1876, 2. septembril, Tartusse jõudis esimene rong mööda Tallinna-Tartu raudteed. Kindlasti oli tegemist uskumatu sündmusega toona, mida siis jäädvustati vaid fotomaterjaline ja loomulikult oodati siis neid riisi. Jäid seal põnevusega perroonil. No tänasel kuupäeval tasub ka kõik rongi väljumised üle vaadata. Elron on läinud sügistalvisele graafikule üle ja näiteks päeva esimene reis siis see numbrialt 101 väljub Tartus senisest ka hiljem. Kell 6.52 hommikul on siis juba teel Tallinna poole ja jõuab Tallinnasse kell 9.35. Nii et tervitused neile kõigile, kes ka raadiot kuulevad praegu võibolla just rongis olles. Aga vaatame veel korra ajarongile tagasi. 1969 2. septembril Ameerika Ühendriikides New Yorki Rockville'i keskuses pandi tööle esimene pangaautomaat. 1972 tänasel kuupäeval Rod Stewarti siis esimene hit single UK's You Wear It Well läks siis inimestele nii palju hinge, et esikohale jõudis see muusikapala. Ja aastal 2004 Lihulas võeti Vabariigi valitsuse korraldusel maha ja viidi ära Eesti vabadusvõitlejate mälestussammas. Sünnipäevalapsed ka täna näitleja Sander Rebane ja Eesti ajakirjanik ja ajakirja ema peatoimetaja Merle Liivak võib täna sünnipäeva, nii ka Mehiko näitleja Salma Hayek ja Salma Hayeki kõrval ka veel Kanada näitleja Keanu Reeves. Tähistab uut aastaringi, nii et palju-palju õnne neile kõigile. Mis veel kalendrisse märgitud? No täna on kookuse päev, ei ole midagi lihtsamat kui teha ise šokolaadiseid kookuse maitselisi pauntisid kodus või siis naudi täna enim levinud kookusega kaetud kommer Raffaellosid. Täna on ka kalendri korrastamise päev, sest olgem ausad, vahel tundub, et just septembriga algab uus aasta ja elutempo on läinud nii kiireks, et kõik toimuv juba ammu ei püsiks meeles, kui kalendrisse ei märgiks. Ja minu soovitus sulle ka pereinimestele, et ühildage oma kalendrid nii, et mõlemad näeks üksteise tegemisi, saab siis kaasa elada kõigele sellele, mis päeva jooksul toimub ja kindlasti ka vähendab see siis seda, et info läheks kaduma või et toredaid asju saab korraga samal ajale. Mida oma kalendrisse veel üritustega lisada, kuuled ka tänasel hommikul, nüüd aga muusika juurde tagasi. Olen sulle väga hea laulu juba valmis pannud, mis kindlasti kiirendab sinu kolmapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 7.32 on kell ja vaatame peale, mis teemadel kirjutavad tänased ajalehed. USA mereväe lennukikandja Abraham Lincoln saabus täna hommikul Tais asuvasse Lam Chabangi sadamasse pärast enam kui 250 päeva merel, milles suure osa oli ta missioonil Lähis-Idas. Lennukikandja pikk merel olek tõi esile meeskonna vaimse tervise probleemid ja halvenenud olmetingimused. Coop Eesti keskühistu sai eile Prisma peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks. Prisma kauplused liituvad Coopi võrgustikuga järgjärgult ehk kaupluskaupluse haaval. Algab Eesti ajaloo suurim ühinemine kahe jaeketi vahel, mis kestab novembrikuu lõpuni. Alates septembrist pakub töötukassa töövahenduse osana proovitööteenust, mis võimaldab tööandjal hinnata tööotsija oskusi ning annab tööotsijale võimalused tutvuda töökoha, tööülesannete ja töökorraldusega enne töölepingu sõlmimist. Töötukassa nõustamisosakonna juhataja Karine Leinuste sõnul võiks proovitööd kasutada selleks, et teha teadlikum otsus enne pikaajalisema koostöö alustamist. Septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni järgmisel esmaspäeval 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu viies, kuid septembris langeb see laupäevasele päevale. Kui pensionide ja toetuste maksepäev langeb nädala vahetusel, teeb sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuavad septembrikuu toetused inimesteni kaks päeva tavapärasest hiljem. Sotsiaalkindlustusamet soovitab maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse väljaminekud võimalusel aegsasti planeerida. Naerata ometi MTÜ avas kampaania Jõulunaeratus 2026, mis kogub jõulukingitused 750 lapsele. 350 haiglas, 250 asenduskodus ja siis 150 vähekindlustatud peres. Eesmärk on 30 000 eurot ja kampaania kestab detsembrikuu lõpuni. Kampaania algab 3 kuud tavapärasest varem, põhjus on tarneaeg. Kingitus, mille laps detsembris kätte saab, tuleb tellida novembris. Kampaania infot liiad lehelt naerataometi.ee. Ilm täna on kolmapäeval pilvine, vihmane ja vihmasademed eriti praegu siis näha ka kaardi pealt vaadates on jõudnud tugevalt just Lõuna-Eestisse. Ja hoovihma võimalus ning äikese oht püsib ka päeva läbivalt. Hommikul püsib mitmel pool ka udu ja puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, mis peale lõunasel ajal ka tugevneb. Sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Praegu 12 kraadi sooja Kuressaares, kraadi võrra soojem on siin Tallinnas 13 kraadi. 15 Viljandis, Narvas, Rokveres, Võrus, Elvas ja Tartus, plus 15 ka Pärnus ja 16 kraadi Haapsalus.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: 7:45 on kell ja aeg rääkida liiklusest neile, kes kaks kätt roolil juba eelmiste muusikapala nautisid ja võibolla ka näppudega siis ja sõrmedega kaasa trummeldasid seda lugu, mis praegu lõppes. Aga vaadates liikluse poole, siis ikkagi jagan, et Tallinnas Liivalaia tänaval jätkub remont, tööd toimuvad Liivalaia tänaval õigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani ja seda kuni oktoobrikuu lõpuni. Põhitöödega alustatakse pärast hommikust tipptundi ehk 10:30 ja tööd kestavad kuni kella 4:00. Seejärel jätkuvad uuesti kell 6:30 õhtul, aga praegu peale vaadata siis tundub ka, et ei ole seal mingit aeglast liikumist ega ummikut veel ka tekkinud. Küll aga ummikut märkan Laikma tänaval ja Konsoli tänaval nii ka Narva maantel üle Jõe tänava risti ja siis ka veel Peterburi teel T1 juures, T1 poole sõites selles suunas on päris pikalt autod rivis, nii ka siis Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäe teel ja Tartu maantel ka teisel pool ääres. Aga vaadates veel näiteks Tartumaa liikluse poole, siis Tartus Tuglase tänava suunal avatakse liiklus 14. septembril alles kogu ristmik septembrikuu lõpus, nii et teadmiseks neile, kes seal kandis Tartus liiguvad. Bussiga liiklejatele Tartumaa elanike kutsutakse 24. septembrini osalema uuringus, mille eesmärk on kaardistada inimeste liikumisvajadusi ning koguda sisendit piirkondliku ühistranspordi arendamiseks. Tartu kodulehel saad siis täita 15-minutilise küsitluse ja bussi ühenduse teemale kaasa rääkida. Elron läheb siis läks üle nüüd talvisele sõiduplaanile, mis toob siis muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Esmakordselt tekis ka Rakvere Tartu otse ühendus ja Tapa ja Tartu vahel hakatakse kasutusele võtma uute raute signalisatsioonisüsteemi sellega kaasnevad aeglasemad sõidud Tallinna Tartu liinil. Ja Elroni teatel viiakse tööde läbi etapi viisiliselt ja järgmiste kuude jooksul muutub sõiduplaan vähemalt 4 korral. Viljandi sai päevas ühe väljumise juurde ning edela suunale tulevad tagasi ka Ekspress rongid. Hiiu ja Saaremaa maakonna püsielanikud aga saavad nüüd sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustuste nii reisija kui ka sõidupileti ostmisel. Ja maantel liikleja Harju maakonnas Jüri Vaidla teel. Jüris esimesel kilomeetril parandatakse teele tekkinud külmakahjustusi. Tööde ajal 9:30 täna hommikul kuni südaöön on üks sõidurada suletud, liiklust reguleeritakse ja kehtib kiiruspiirang. Ning Viljandi, Simavere, Viljandi, Karksi, Nuia tee ja Tartu Viljandi, Kilingi, Nõmme tee ringristmikul remonditakse kella 10:00 hommikul maante valgusteid. Töölõigus võib sõidurada olla kitsendatud. Rohkem infot lehelt tarktee.ee. Toredat liiklemist!
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, mul on hea meel, et oled ärganud ja kell on 8 minutit peale. Kolmapäeva hommik, 2. september, täna on ka kalendri korrastamise päev, nii et tulete endale meelde ka asjad korda saada siin nädala keskpaigas. Loomulikult läheb kolmapäev väga kiirelt edasi ja on oodata, et siin kolmapäevas teeme ka mõned plaanid nädala vahetuseks juba. Päris mitmeid toredaid sündmusi ees ootamas on ka siin septembri algusega. Hommiku vältel pakun siis neid plaane välja, kellel veel plaane pole tehtud ja kellel plaanid on muidugi paika saadud, arvan, et ka neil on need kalendrid korras. Aga veel on täna ees ootamas kolmapäeval üks suurem sündmus, valitakse ju täna presidenti, kell 12 see kõik aset leiab ja loomulikult räägin veel uudistes sulle päris palju põnevat meelelahutusmaailmas, näiteks üks artist on loobumas oma perekonna nimest, kellega tegu, sellest juba varsti. Plaanin ka rääkida peagi liiklusest, sest sügis on väga palju ka siis tagasi toonud liiklusesse mitmeid muudatusi ning siin vaadates ilmale peale on praegu ka hoiatatud, et eile juba suuremad vihmapilved kogunesid Eestima kohale ja nüüd kui need pilved nii aeglased liiguvad, siis tundub, et kui vihm alustab, siis pikemalt sajab ja see tähendab ka, et väga palju võib ka vett maha sadada. Praegu aga vaadates Lõuna-Eesti poole tundub, et seal on kõige rohkem just mõõdetud kõige rohkem just saju võimalust ja täpsemalt ilmast vaataks veel. Ja vihmakaardilt näha on siis, et praegu väga tugevalt Võrumaal ja Põlvamaal sademeid on ja nii vähemalt poole tunni vältel kohe kindlasti jätkuvad. Mujal kõikjal on küll pilvine, aga saame siin vihmavabalt oma hommikud jätkata. 17-21 kraadi tuleb ka sooja ja päeva vältel lubatakse siis hoovihma võimalust Lõuna-Eestis ka sajuhooge siis laialdasemalt ning ka äikest. Aga hetkel 12 kraadi sooja Kuressaares, kraadi võrra soojem on siin Tallinnas, 13 kraadi, 15 on Viljandis, Narvas, Rakveres ja 15 kraadiga Võru, Tartu ja Pärnu, 16 kraadi praegu Haapsalus.

0: tere hommikust sulle, kolmapäeva hommik, ja siin kõlas just Pink Tuua raadios. Muidugi tantsuõhtu kuulajatele Helmer Tantsuõhtus lõppes lugu tsirkus ja ongi võhjusta vaadata ka, mis siis toimumas on varahommikul liikluses. Tartu tänavatel ka mitmeid ummikud juba siin varahommikul on, näiteks ringtee ummikus kuni ringteini, siis Sõpruse puiestel ummik leian ka Jaama tänaval puukooli pargi kõrvalt, midagi ka seal Pärna raatsu vahel oleval pikal tänaval seal kõrval on ka ummikute näha nii ka veel Narva maantel kuni ringteini Puieste tänaval, mis ka suundub Narva maante poole ja tegelikult Riia tänaval ka lõik on, mis siis Riia tänav, kus siis Ravila Soinaste ristmikuni välja jõuab, on praegu väiksemat ummikut näha. Ummikud leiab ka Tallinna tänavatel, loomulikult on ülemiste keskuse kõrval pikalt Tartu maante siis ummikus ja seda kuni peagu mõiguni välja ka sellega ristuv vana Tartu maanteel ka ootavad autod rivised teha siis vasak või parem pööret Tartu maanteele. Suur Sõjamäe teel ka ülemiste keskuse kõrval on pikem ummik ja nii ka mõlemas suunas Peterburi teel, seal tee ühe kõrvalt ka on näha ummikut. Konsjori tänaval täies ulatuses väga pikalt ummikut märkan Narva maantel samuti ja nii ka Tammsaare teel, mis siis Parditiigi pargi kõrvalt läheb üle Sõpruse puieste ja veel pikalt välja. Tammsaare teel ka märgitud, et on politsei väljas ja Tammsaare teel veel seda ummikut, kus üles Parditiigi pargi kõrval mõlemas suunas. Ja Sõpruse puieste, mis sellega ka siis ristub lepistiku pargi kõrval, on näha ummikut. Sellised ülevaated. Aga neile, kes maanteel täna on teadmiseks, et Harju maakonnas Jüri Vaida teel Jüris esimesel kilomeetril parandatakse teile tekkinud külma kahjustusi tööde ajal kella poole kümnest. Hommikul südaööni on üks sõidurada seal suletud, liiklust reguleeritakse ja kehtib kiiruspiirang. Viljandis kuulaja Imavere Viljandi Karksi Nuia tee ja Tartu Viljandi Kilingi Nõmme tee ringristmikul 50 kilomeetril seal remonditakse kella 10 hommikul kella 3 päeval maante valgusteid. Töölõigus võib sõidurada olla kitsendatud ja rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee. Toredat liiklemist, kell on 8.13 minutit ja hea tärkamist sulle, kes praegu alles hommikuprogrammi kuulema asus ja kes on juba jalul ja tööle jõudnud, siis tore kolmapäev ootab ees ja mul on hea meel, et oled nii heas tujus ja hoia seda naeratust, see naeratus sobib sulle.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 8:24 on kell, vaatame, millest tehakse juttu täna 2. septembril laias maailmas. Meelelahutus veergudel ja kollastel lehekülgedel jääb silma, et Nicole Kidman varjutas igapäevase nõiakunsti järje Los Angeles esilinastusel oma kaastaari Sandra Bullocki pitsilises läbipaistvas kleidis, jättes visuaalselt kõrvuti seistes filmi esilinastusel mulje, nagu Kidman oleks filmi järje üksi siis oleks selles peaosas seal. Miley Cyrus loobub perekonna nimest. Miley Cyrus hakkab artistina kasutama üksnes nime Miley. Samal ajal teatas ta ka uuest albumist ja kannab see pealkirja Base Birdways, mis ilmub siis 18. septembril. Oktoobris annab ta Hollywood Bowlil 2 kontserti ka. Need on tema esimesed suured avalikud kontsertid pärast aastat 2022. Need fännid on väga ootel, et ometi oktoober kätte jõuaks. TikTok aga kuulutas siis selle aasta üleilmseks suvelauluks välja Katy Perry loo The One That Got The Way. Üllatav on see, et laul ilmus juba aastal 2010, aga uue populaarsuse taga on TikToki videod ja ka tegelikult Katy Perry kontserti tuur. Käimas on 83. Veneetsia filmifestivali siis ürituse pidustused. Tänavuste külaliste seas on George Clooney, siis ka Penelope Cruz, Robert Pattinson, Pamela Anderson ja paljud teisedki. Festivali avafilm on Danny Boyle'i Ink, mis räägib siis Rupert Murdochi tõusust Briti meediamaailmas. Ja The Gentlemani teine hooaeg ka on jutuks, jõuab homme Netflixi. 3. septembril siis Guy Ritchie krimisarja teine hooaeg ilmub ja uuel hooajal laieneb siis Eddie Hornimani kuritegelik äri Inglismaalt Itaaliasse. Sellised teemad on täna internetiavarustes jutuks. Kindlasti neid teemasid jagub ju veel ja päev on alles oma alguses siin kolmapäeva hommikul, nii et küll neid jutte tuleb ka veel juurde. 8:26 on kell, head ärkamist sulle, toredat kolmapäeva hommikut ja läheme ka siis kohe muusikaga edasi. Siin tean sulle juba öelda, et Elmari Kuld on see raadiojaam, kus peaks kõlama varsti lugu Himaala ja küll aga tuo raadiolainel läheme edasi siis artistiga Miley Cyrus, keda nüüd siis edaspidi saab kutsuda ainult Miley'iks. Looga Flowers kõlab sulle siit.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on saanud 8.36 ja õige hetke vaadata peale uudistele. Ja Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Ekspressis saab lugeda, et Eesti maksis 70 miljonit eurot ette maksuna indialastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud. Kaitseinvesteeringute keskuse endine peadirektor ütleb, et kõigist riskidest teadsid ka kaitseminister Hanno Pevkur ja kaitseministeriumi teised juhid, aga ikkagi anti miljonit firmale, mis pole varem mürske müünud. Riigikaitseinvesteeringute keskuse praegune peadirektori Elmar Vaheri hinnangul poleks pidanud nendega lepingut sõlmima. Alates septembrist pakub töötukassa töövahenduse osana proovitööteenust, mis võimaldab tööandjal hinnata tööotsija oskusi ning annab tööotsijale võimaluse tutvuda töökoha, tööülesannete ja töökorraldusega enne töölepingu sõlmimist. Töötukassa nõustamisosakonna juhataja Karina Leinuste sõnul võiks proovitööd kasutada selleks, et teha teadlikum otsus enne pikaajalisema koostöö alustamist. Järgmisel aastal Tallinna südalinnas valmimas 16-korruselises kõrghoones Stellar müüdi hoone kogu 13. Korrus, mille maksumus üheks erilahendusega korteriks kujundamise järel on ligi 4 miljonit eurot. Algsekava järgi kolmest erinevast korterist koosnenud 13. Korrus kujundatakse nüüd ümber üheks suureks koduks, mis laiub 350 ruutmeetril ja seda täiendab mahukas terrassi rõdu ala. Viietoalise kodu elutoa ala on ligi 150 ruutmeetrit, lae kõrguseks 3,2 meetrit ning lisaks jõusaalile ja kontorile on korteril ka kaks kööki, üks esinduslikum külaliste vastuvõtmiseks ja teine igapäevaseks söögi tegemiseks. Nädalavahetusel toimub kahe silla jooksu Pärnusse taas mitu tuhat osalejat. Teiste seas Eesti pikama jooksu tipud. Programm saab alguse laupäeval tasuta ühistreeninguga ja seejärel antakse start erivajadustega liikumisharrastajatele, kes panevad end proovile Eestis ainulaadsel ratastoolisõidul. Õhtul kell 9 võtab stardiga päeva kokku meeleolukas valgus- ja heliefektide saatel toimuv 3-kilomeetrine Pärnu õhtu jooks. Traditsiooniline kahe silla jooks toimub pühapäeval kell 12. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaati kuuled ikka raadiokanalis Tua Hitmix. Ilmast ka. Eile õhtul jõudsid mitmel pool Eesti kohale võimsad rünksaju pilved toovad kaasa tugeva vihmasaju ja äikese. Sünoptik Koiro Kitsak hoiatab, et pilved liiguvad väga aeglaselt, mis tõttu võib mõnes paigas lühikese ajaga maha sadada suur kogus vett. Sooja tuleb aga täna 17-21 kraadi ja praegu tihedam sajuala on hetkel kogu Eesti kohal. Tundub, et mujal kõikjal Eestis saame nautida siis vihmavaba hommiku algust paari tunni vältel kuni 10 kohe kindlasti ei pea sa vihmavarju välja võtma. Ja saame rõõmustada ka suviste soojakraadid üle, 17-21 kraadi, neid täna lubatakse. Päeva peale muidugi hoovihma võimalus püsib ja sademeid lõuna Eestis on laialdasemalt lubatakse ka äikest. Aga hetkel 12 kraadi sooja Kuressaares, hetkel on 13 kraadi sooja Tallinnas, 15 Narvas, Tartus ja Pärnus ja hetkel siis 17 kraadiga on ka Haapsalu.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad siin koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tere hommikust sulle, väga-väga tore kolmapäev, 2. september ja 10 minuti pärast saab kell 9 hommikul ja siis juba 3 tunni pärast on see hetk, kus hakatakse valima presidenti. Riigikogu siis täna presidenti valib, koguneb parlamendi esimehe Lauri Hussari kutsel täna erakorralisel istungile Riigikogu kokku, et presidenti valida. Üles on seatud vaid õiguskantsler Ülle Madise kandidatuur. Vabariigi valimiskomisjon registreeris Madise presidendi kandidaadiks 25. augustil. Madise seadis Riigikogu esimesse hääletusvooru üles 75 Riigikogu liiget. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus täna kell 12 päeval ja valituks osutumiseks on kandidaadil vaja koguda vähemalt 2/3 koosseisu ehk 68 saadiku toetus. Ehk 68 saadiku toetust on siis vaja ja kui kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse siis homme neljapäeval kell 12 teine hääletusvoor, kuhu saab kandidaate esitada sama päeva hommikul kella 8 kella 10. Nii et näis, mis täna keskpäeval saama hakkab, kuidas presidendi valimine kulgeb ja loomulikult on see põnev hetk ka siin kõigile eestlastele. 8.51 on aga nüüd kell saanud, läheme hea muusika juurde tagasi, et kolmapäeval läheks veel suurema hooga edasi ja toredat tööpäeva algus sulle, kes oled just kohe tööle jõudmas.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: See on

0: mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, minuti pärast on kell 9 hommikul, kolmapäev ja 2. september on kalendrisse märgitud. Ja täna ka selline päev, et algavad pärdipäevad ja helilooja Arvo pärdipäevadega tänasesse kõik peale hakkab kuni 11. septembrini. Tähistab Norgen Festival helilooja Arvo pärdi 91. sünnipäeva. Pärdipäevad on 17. kontserdi ja 8 erineva kavaga jõudmas kirikutesse, kontserdishaalidesse üle kogu Eesti, Tallinnasse Narva, Tartusse, Rakverre, Pärnu, Viljandisse ja Laulasmaale, ka Viimsisse, Haapsalusse, Paidesse, Kuressaarde, Kärdlasse ja Raplasse. Ja kui ma juba nii ilusad Eestimaa kohad välja tõin, siis arvan, et on ka tore vaadata üle, kuidas on ilm täna seal kolmapäeval. Üle Eesti praegu vaadates Eestimaa kaarte, siis vihmasademetega on küll nii, et ei ole oodata, et siin paari tunni vältel mingit vihma peaks alla tulema. Küll aga natukene siis võibolla Põlvamaal on praegu seda vihmasademid, aga mööduvad needki siin poole tunni vältel. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 graadi vahele, need üsna suvised. Peale lõunasel ajal lõuna Eestis sajuhoog laialdasemalt leiab ja siis ka võib olla äikest. Õhutemperatuurid aga praegu siin hommikul 14 graadi Keilas, 15 Kuressaares ja Tallinnas, kus päike ka mõnusalt välja tulnud pilve tagant. 15 graadiga Viljandi, Põlva, Põltsamaa, Otepää, Türi, Paide, Elva. 15 graadi Soo ja Rakveres, Raplas, Jõgeval ja Tartus ning Narvas. 15 ka Võrus ja 16 graadi Jõhvis, Kehras, Valgas, Kundas, Mustvees ja Tõrvas. 16 graadiga ka Pärnu ja 17 sooja graadi mõõdetud hetkel Kihnu saarel kui ka Haapsalus.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: raadiokanalis Elmari Kuld kõlas lugu Miks ja miks on küll nii palju ummikuid, ma arvan, et tead ise ka, sellepärast, et on alanud just septembrikuu. Tartu tänavatel on ummikuid lõiguti Jaama tänaval, tegelikult jagub neid ka näiteks Kroonaia tänavale ja on siis ka Riia tänaval lõiguti päris keskmisest aeglasem liikumine, mis ei ole veel õnneks ummiku moodi kujunenud. Küll aga Tallinna tänavatel just need tänavad, mis sulle kõige rohkem meeldivad liikumiseks, võin sul öelda, et nad kõik on siis praegu ummikusse jõudnud omadega ja on ka siis kõige pikem ummiku tiitli saanud siin Tartu maante, mis hakkab tegelikult Peetri juurest peale ja tegelikult kulgeb veel üle ka Peterburi tee täies ummikus ja nii ka Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjame teel on ummikud, mis sulle sellega ristub Pärnu maante samamoodi lõiguti päris pikalt, on ummikud hoidmas. Ja ka tegelikult muidugi Tammsaare teel pole sinna midagi muutunud, et Tammsaare teel ka kõigepealt juba retke teelt siis seal Tammsaare teele pöörates ja Tammsaare teelt siis üle Sõpruse puieste on pikem ummik üles märgitud. Sõpruse puiestel ka, mis sellega ristub ja tegelikult ka märkan siis veel ka Paldiski maantel seda seismist ja ootamist ning on muidugi vaadates Gonsiori tänaval ka ummik jätkuvalt nii ka Narva maantel, Jõe tänaval, Pronksi tänaval ja muidugi Liivalaie tänaval, kus on ka ju remonttööd. Neile, kes liiguvad mööda maanteed, Harju maakonnas Jüri Vaidla teel Jüris esimesel kilomeetril parandatakse täna külma kahjustusi. Ja tööde ajal kella 9:30 täna hommikul kuni südaööni on üks sõidurada seal suletud, liiklust reguleeritakse ja kehtib kiiruspiirang ning Viljandis, kes kuulab Imavere Viljandi Karksinuja tee ja Tartu Viljandi Kilingi Nõmme tee ringristmikul. Remonditakse seal kella 10 hommikul kella 3 maante valgusteid, töölõigus võib sõidurada olla kitsendatud. Nii et uuri ise lisa täpsemalt ka lehelt tarktee.ee. Toredet liiklemist, kell on saanud 9-10 minutit.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

9:20 on kell kolmapäeva hommikul. Vaatame, mis teemad on interneti avarustes jutuks. Meelelahutusveergudel on räägitud, et Nicole Kidman varjutas igapäevase nõiakunsti filmijärje Los Angeles esilinastusel oma kaastaari Sandra Bullocki kandes pitsilist läbipaistvat kleiti, jättes visuaalselt kõrvuti seistes mulje, nagu Kidman oleks filmijärjes peaosas üksi. Miley Cyrus loobub perekonna nimest ja hakkab artistina kasutama üksnes nime Miley, samal ajal teatas ta uuest albumist ka ja Base Birchways ilmub 18. septembril. Oktoobris annab ta Hollywood Bowlil kaks kontserti, need on ka tema esimesed suured avalikud kontsertid pärast aastat 2022. TikTok kuulutas välja selle aasta üleilmseks suvelauluks Katy Perry loo The One That Got Away. Üllata muidugi see, et laul ilmus juba aastal 2010, aga uue populaarsuse taga on kahtlemata TikToki videod, kus neid kasutati, seda lugu ja Perry kontserdituur samuti. Nii et aasta suvi

0: aasta suvelaul. Suvehit on siis Katy Perry lugu The One That Got Away. Alanis Morissette süüdistab aga endist uurijuhti välja pressimises ja on siis esitanud kohtusse ka hagi ja laulja väitel ähvardas endine töötaja teda vale narkoveo süüdistusega ning nõudis vaikimisest ka pikaajalist töölepingut ja raha. Guy Ritchie krimisarja The Gentleman teine hooaeg ilmub homme Netflixis ja ka sarjal on juba tellitud kolmas hooaeg, nii et ka sellest fännid on rääkinud. Ja muidugi filmimaailmas on praegu väga tore hetk, et väga palju toredaid pilte punaselt vaibalt on tulemas. Käimas on 83. Veneetsia filmifestivali pidustused. Tänavust külaliste seas muidugi George Clooney, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Pamela Anderson ja paljud teisedki. Festivali avafilm on Danny Boyle'i Ink, räägib siis Rupert Murdochi tõusust Briti meedia maailma. Sellised teemad praegu internetist 9.22 on aga kell ja tagasi tööpäeva hommiku juurde. Hea muusika saatel.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.31 on kell ja vaatame, mida kirjutatakse ajalehtede veergudel. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas Venema õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline. Presidenti valimise esimene voor toimub Riigikogus täna kell 12. Üles on seatud vaid õiguskantsler Ülle Madise kandidatuur. Valituks osutumiseks on kandidaadil vaja koguda vähemalt 2/3 koosseisu ehk 68 saadiku toetus. Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta ning seega presidendi määramise protsessis ei osale. Coop Eesti keskühistus sai eile Prisma Peremargiti ja selle 13 kaupluse omanikuks. Prisma kauplused liituvad Coopi võrgustikuga järgjärgult ehk kauplus kaupluse haaval. Algab Eesti ajaloo suurim ühinemine kahe jaegiti vahel, mis kestab novembrikuu lõpuni. Järgmisel aastal Tallinna südalinnas valmivas 16-korruselises kõrghoone Stellar. Müüdi hoone kogu 13. korrus, mille maksumus üheks eri lahendusega korteriks kujundamise järel on ligi 4 miljonit eurot. Viietoalise kodu elutoa ala on ligi 150 ruutmeetrit, laed 3 meetri kõrgused ning lisaks jõusaalile ja kontorile on 350 ruutmeetrises korteris 2 kööki, üks esinduslikum külaliste vastuvõtmiseks ja teine köök igapäevaseks söögitegemiseks. Täna avalikustati dokumentaalfilmi Magnus Kirt tagasitulek treiler. Film jõuab kinodesse üle Eesti täpselt kuu aja pärast 2. oktoobril. Nädalavahetusel toimub kahe silla jooks toob Pärnusse taas mitu tuhat osalejat, teiste seas Eesti pikama jooksu tipud. Laupäeva õhtul kell 9 võtab stardiga päeva kokku meelolukas valgus ja heliefektide saatel toimub 3-kilomeetrine Pärnu õhtujooks. Traditsiooniline kahe silla jooks toimub pühapäeval kell 12 päeval. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled raadiokanalist Uua Hitmix. Ilmast ka eile õhtul jõudsid mitmel pool Eesti kohale võibsad rünksaju pilved, toovad kaasa tugeva vihmasaju ja äikese. Sünoptik Kairo Kiitsak hoiatab, et pilved liiguvad väga aeglaselt, mis tõttu võib mõnes paigas lühikese ajaga maha sadada suur kogus vett. Täna püsib hoovihma võimalus samuti peale lõunasel ajal, et tihedam saju ala jääb lõuna Eesti kohale ja võib esineda ka äikest. Sooja tuleb 17-21 kraadi ja paari tunni vältel praegu vähemalt vaadates vihma oodata ei ole. Ka Tallinnas siin jätkame väga päikseliselt ja soojakraade mõõdetud 16. Aga kraadike vähemme 15 kraadiga on Viljandi, Põltsamaa, Otepää, Ilva, Jõgeva, Põlva ja Rakvere. 16 kraadi sooja Tartus, Võrus, Valgas, Türil, Paides, Mustvees, Jõhvis ja Kuressaares. 17 kraadi Narvas, Pärnus, Tõrvas ja Haapsalus. Ja praegu siis kõige soojema kohale ja saare pealt Kihnu saare 18 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: 9.42 on kell ja siin kooliaasta on suure hooga ka nüüd käima läinud. Loomulikult on kohe teemaks ikkagi koolikoti raskus. Tühi koolikott peaks kaaluma võimalikult vähe jääma, ideaalis siis 500-700 grammi vahele. Eesti õpilasesinduste liidu 3 aasta taguse uuringu kohaselt kaalusid ühe esimese kuni neljanda klassi õpilaste koolikotid siis tühjana soovituslikust palju rohkem kuni siis ka 1 kilogrammini välja. Täidetuna ületas ligi 2 koolikottidest toona kehtinud piirmäära. Kõige raskem kott kaalus täidetuna koguni 8,4 kilo. Kuigi koolikotid on aastatega edasi arenenud, ei ole need ilmtingimata kergemaks muutunud ja sageli soovitatakse rusika reeglina jälgida, et täidetud koolikotte ei ületaks 10-15% lapse keha kaalust. Nii et näiteks 20 kilogrammi see kaaluva lapse puhul tähendaks umbes 2-3 kilogrammi. Kuigi otsased seljavigastused on koolikotti kandmisest harvad, võivad need tekkida õnnetuste korral ja kui liiga raske kotiga laps peaks näiteks siis kukkuma või komistama, siis muidugi koti lisaraskus võib võimalikku vigastust tõsisemaks muuta. Ja ergonoomika on koolikoti valikul tõesti siis esmatähtis ja loomulikult siis aitab ka tegelikult selline puusavöö, mis aitab viia raskusest õlgadelt ka vaagnale. Üha enam koguvad populaarsust ka siis koolikotid ratastega, mis võivad tunduda hea lahendus on eriti, kui laps on varasemalt kogenud seljavalusid, aga hoiatavad, et koolimajades, kus on kitsed koridorid, on palju treppe ja siis ikkagi pigem on koolikotte takistuseks. Ja muidugi kotti peaks rändama vaid hädavajalik, eriti vanemate õpilaste puhul on märgata tendentsi muuta seljakott omamoodi isiklikuks hoiukapiks. Kooli asjadele lisanduvad meigitooted, juukse hooldusvahendid, teevad siis kotti asjatult raskeks, tuleb meeles pidada, et ka rüperaalid, mida juba koolikotis kantakse, on piisavalt rasked, et tuleks ka ülejäänud asjad üle vaadata. Lapsevanemale ka soovitused siin esimeses koolinädalas, et tee igapäevane kotti audit. Vaata koos lapsega iga õhtul üle, kas järgmiseks päevaks on kaasas vaid edõpikud ja vihikud, mida reaalselt vaja läheb. Ja jälgi siis tema rühti ka, et kui hakkab kaeblema selja, kaela või õlavalude üle, siis tuleb kindlasti üle vaadata. Kõik ergonoomika ja kott ja selle sisu. Ja investeeri kvaliteeti, mitte trendi, et ikkagi tuleb selline kott valida kooliaastaks, mis toetab selga, isegi kui see pole poeriiulil kõige säravam või populaarsema tegelase pildiga.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: päikselist kolmapäeva hommikut ja hakkab minu hommikuvoolik läbi saama. Kell näitab juba 9.52 ja 2. september. Täna on kookosepäev, nii et jäta see meelde, kui midagi magusat tahad endale lubada, siis võiks see kookost sisaldada. Võibolla ka siis Raffaello kumm, võibolla ka Bounty või mõni hea kookose smuuti, mis sinu päeva kirgastaks. Täna muidugi on ka päev, kus korrast oma kalender ja olen siin soovitusega välja jaganud, kui sa juba seda teinud ei ole, siis tasub ikkagi pereliikmetega korraks kokku maha istuda ja ühine kalender luua, siis on näha, kes mida täpselt kusagil teeb, millega lõpetab ja kus saab millegile ka kaasa elada, et ka et toredad asjad siis ka ei ühele samale hetkele ei pandaks, siis see peresisene jagatud kalender on kindlasti üks hea soovitus, millega siin septembrikuus ka alustada. Alustavad aga ka pärdipäevad ja helilooja Arvo pärdipäevadega tänasest siis edasi minnakse 11. septembrini välja, tähistatakse Norgen festivali helilooja Arvo Pärdi 91. sünnipäeva. 17 kontserti, 8 erineva kavaga jõuavad kirikutesse kontsertsaalidesse üle kogu Eesti. Ja üle kogu Tallinna jätkub ka Tallinna Fringe, kutsub artistidega kohtumiseks ka lausa sauna. Nii täna kui ka pühapäeval iga nädal on avatud saunasessioon läheb edasi ja seal saunasessioonis saad huvilistega siis kohtuda erinevate artistidega väljaspool lava ja vabamas õhkkonnas siis kohtumist leida. Nii et programmis on seal komöödiat, teatrit, muusikat, tantsu, mustkunsti ja kabareed ja palju muudki. Ja tänase kaasab alguse ka Tallinna kirjanike maja Mustalaega saalis kirjanduslike kolmapäevade hooaja avaõhtu 64. hooaeg juba. Nii et üsna, no Eesti kõige pikem ajalooga kirjandussündmuste sari on. Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja uue hooajaga avab täna üks kõigi aegade parimaid kontsertfilme. Jäädvustab siis 50 aastat tagasi San Franciscos toimunud legendaarse kontserdi, millega läks laiali rockansambel The Band. Ja täna ka tähtis hetk Eesti rahvale Riigikogu koguneb kokku erakorraliseks istungiks, et presidenti valida. Kell 12 päeval hakkab siis esimene valimiste voor peale ja üles on seatud vaid õiguskantsler Ülle Madise kandidatuur ja eks me näha saa lõunapaiku, kuidas siis see kõik seal sujub. Aga praegu lõunane on ikka väga palju minna. Mitmed töötunnid ootavad täitmist tegusate siis hommikuste kohustustega ja mina siin siis sinu tööpäeva kõrvale mängin ka head muusikat veel, nii et seda jaguks hästi, et kolmapäev läheks siis kiirelt ja toredalt ja 9.55 näitab ka kell juba, nii et kohe varst saab kell 10 toredat kolmapäeva jätku sulle ja tulgu sul üks väga tore siis töönädala keskne päev, mis pakub võimalusi ka toredaks õhtuks.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisel istungile presidenti valima. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavat häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta ning seega presidendi määramise protsessis ei osale, kuigi viibivad hääletuse ajal Riigikogu saalis. EKRE saadiku Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku Raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12 kuni valimistulemuste selgumiseni. Prokuratuur andis teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldushala suhtes. Riigi peaprokurori sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab praegu avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu on aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväeühataja Andrus Merilo ja riigikontrolöri Janar Holmi. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimund Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda. Kas otside esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5% ja import kasvas 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb seepärast veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene vari laevastikule. Venema režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu drooni juhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Hiina ja Nepaali piiri lähedal aset leidnud laastavates üleujutustes on Nepaali alal hukkunud vähemalt 1114 inimest ning ligemale 4000 inimest on teadmata kadunud. Hiina riigimeedia teatas nädal pärast õnnetust 16 hukkunust ja 546 teadmata kadunud Tiibetis, mis tõstab 26. augustil alanud katastroofi koguarvuks 1130 hukkunut ja 4462 teadmata kadunuks jäänud inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuvõimalus suurem ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoo peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 15, Pärnus juba 17 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuvõimalus suurem ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoo peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 15, Pärnus juba 17 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: homme õhtul Kanal 2 öökülaline.
1: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Riigikogu hakkab tunni aja pärast valima presidenti. Erikomisjon arutas segadust kaitsevaldkonna varade arvestuses. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud üleujutuste sukkunute arv on tõusnud 1130-ni. Päästetööd jätkuvad, hukkunute arv tõenäoliselt kasvab. Ilm on hooti vihmane, õhutemperatuur jääb 17 ja 21 kraadi piiresse. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb tunni aja pärast presidenti valima. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Kui Madise täna nõutavat häält enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta, kuigi viibivad hääletusajal Riigikogu saalis. EKRE saadik Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12 kuni valimistulemuste selgumiseni. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna pea paari tunni vältel avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu kutsel andsid teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväejuhataja Andrus Merilo ja riigikontrolör Janar Holm. Istungi salvestis on järel kuulatav. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, importi kasv oli 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Eile sai Coop Eesti keskühistu Prisma peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks. Prisma kauplused liituvad Coopi võrgustikuga järgjärgult, ehk kauplus kaupluse haaval. Algab Eesti ajaloo suurim ühinemine kahe jaeketi vahel. Kuna Coopi eesmärk on muuta kahe jaeketi ühinemise protsess võimalikult sujuvaks nii Prisma töötajatele kui klientidele, toimuvad muudatused kaupluste võrgusetappi viisiliselt kuni novembri lõpuni. Esimesena liitub Coopi võrgustikuga Roo Prisma, milles saab 9. septembri ööl vastu 10. Roo Coop Marksi Market. Omsest kuni tuleva nädala lõpuni, 13. septembrini, toimub Saare, Pärnu, Lääne ja Hiiumaal Kaitseliidu Läänemaa kaitseringkonna suurõppus Orkaan, millest võtab osa ligikaudu 1500 reservväelast, Kaitseliidu vabatahtlikud ja ka liitlasüksuste esindajad. Õppusel harjutatakse sõjaaja ülesannete täitmist ning koostööd teiste riigikaitse ja siseturvalisuses osalevate ametkondade ja kohalike omavalitsustega. Tänavune Orkaani fookus on linnalahingud, mis tõttu toimub rohkem tegevusi ka asulates ja linnades. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubab Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on sellel rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Türgi mereameti teatel uppus täna Marama merel Istanbuli lähedal pärast kokkupõrget teise laevaga kaubalaev. Kadunuks jäi 10 pardal olnud inimest, keda päästjad otsivad. Ja Hiina ning Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on hukkunute koguarv tõusnud 1130-ni. 4462 inimest on kuulutatud teadmata kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõnemas riigis jätkuvad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Lõuna-Eestis on saju võimalus pärast lõunal suurem ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuulkiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhu soe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus 18 kraadi.
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Lõuna-Eestis on saju võimalus pärast lõunal suurem ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuulkiirusega 28 meetrit sekundis, õhu soe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus 18 kraadi.
1: Homme õhtul Kanal 2, öökülaline.
2: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
4: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Riigikogu hakkab kohe presidenti valima. Kohus mõistis Andrei Vesterinen vangi. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipzig. Riigikogu kogunes istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Postimees hoiab veebi ja Kuku Raadio vahendusel Riigikogu toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Postimehe peatoimetaja Anvar Samosti hinnangul võiks see juhtuda kella kahe paiku. Harju maakohus tunnistas täna Andrei Vesterineni ja Jaanika Butškevitsuse ja Army Law OÜ süüdi kelmuses ja kaitseressursside ametile valeandmete esitamises. Vesterinile mõistis kohus liitkaristuseks ligemale 3 aastat vangistust, et kohe ärakandmisel kulus vaid 1 kuu ja 4 päeva vabastati mees otse kohtusaalist, sest selle aja oli ta juba eelvangistuses ära istunud. Butkevitsusele mõistis kohus karistuseks tingimusel 2 aastat ja 4 kuud vangistust. Ettevõttele Army Law OÜ mõistis kohus rahaliseks karistuseks 12 000 eurot, mida ei nõuta välja, kui ettevõtte ei pane aasta jooksul toimu uut tahtlikku kuritegu. Süüdistuse järgi pakkusid Vesterinen ja Butkevitsus sotsiaalmeedias ja äriühingu kodulehel õigusabi teenust, mis lubas klientidel nii öelda seaduslikult takistada kaitseressursside ametil nendega suhtlemist, et vältida ajateenistust. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu 2. kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, import tõusis 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas 2. kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Eile sai Coop Eesti keskühistu Prisma peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks. Kuna Coopi eesmärk on muuta kahe jaeketi ühinemise protsess võimalikult sujuvaks nii Prisma töötajatele kui klientidele, toimuvad muudatused kaupluste võrgus etapi viisiliselt kuni novembri lõpuni. Esimesena liitub Coop võrgustikuga Roo Prisma, milles saab 9. septembri ööl vastu 10. septembrit Roo Coop Maxi Market. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venemaa tsiviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemaal Permi linnas asuv raketimootoreid tootev tehas. Tegu on Venemaa raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna ühe olulisema ettevõttega, mis asub enam kui 1500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Tulekahju põhjused ja teave võimalike kahjustuste kohta on praegu veel teadmata. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130. 4462 inimest on jätkuvalt kadunud ulatuslikult. Päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu need arvud võivad veel kasvada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nagu mitmel varasemalgi päeval on tänagi ilm vahelduva pilvisusega, kohati sajab siin seal hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja tänagi pole välistatud äike. Puub lõunakaaret tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasooja peaks mahtuma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus juba 19 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: nagu mitmel varasemalgi päeval on tänagi ilm vahelduva pilvisusega, kohati sajab siin seal hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja tänagi pole välistatud äike. Puub lõunakaaret tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 17-21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus juba 19 kraadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Riigikogu valib praegu presidenti. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipzig. Riigikogu valib praegu Eestile uut presidenti. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Hääletusele saabus 89 saadikut, 12 jättis tulemata. Madise pidas Riigikogu ees 10-minutilise kõne, kus ta rõhutas, et riik peaks senisest rohkem usaldama oma inimesi ja vähem neid kontrollima. Samuti rääkis ta vajadusest hoida ühiskonnas ühte, aidata neid, kellel on raske, ning teha Eestist parim paik elamiseks, töötamiseks ja loomiseks. Seejärel toimusid protseduurilised tegevused, kell pool üks algas hääletamine. Selleks on saadikutel aega 1 tund, kell pool kaks peavad nad naasma Riigikogu saali. Samal ajal toimub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eestvedamisel alates kell 11 Riigikogu ees pikett, kus nad nõuavad presidendi otsevalimiste kehtestamist. Hääletusele EKRE saadikud ei osalenud, samuti on lubanud mitte hääletada Keskerakonna saadikud. Postimees hoiab veebi ja Kuku Raadio vahendusel Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Riigikogu tänase erakorralise istungjärgu algul andis Isamaa esimees Urmas Reinsalu üle eelnõu tõstmaks selle aastal langenud ja sellega kultuurivaldkonna rahastusele miljonitesse ulatuva hoobi andvat kaughasartmängu maksumäära. Isamaa eelnõu kohaselt tõuseks kaughasartmaksumäär 7%, muudatus rakenduks vastavalt maksupoliitika heale tavale 6 kuud pärast selle Riigikogus vastuvõtmist. Statistikaameti Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, import kasvas 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga, samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrinnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismitunnused. Venema režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venema siviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemaal Permi linnas asuv raketimootoreid tootev tehas. Tegu on Venema raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna ühe olulisema ettevõttega, mis asub enam kui 1500 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Tulekahju põhjused ja teave võimalike kahjustuste kohta on seni teadmata. Venema korraldas aga möödunud ööl Odessa vastu massiivse kombineeritud rünnaku, mille tagajärjel sai pea 10 inimest vigastada ja tekkisid suured purustused just täna, 2. septembril, tähistab Odessa oma linnapäeva. Seirekanalite kohaselt rünnati linna eelkõige liugpommide ja banderol tüüpi droonrakettidega. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130 inimest, teadmata kadunuks on tunnistatud 4462 ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu võib nii hukkunute kui ka kadunuks jäänute inimeste arv veel tõusta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vahelduvalt pilves, vahelduvalt päikesepaisteline, kohati võib sadada hoovihma, saju tõenäosus on peale lõunal just Lõuna-Eesti piirkonnas ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, pärast lunar rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis õhusooja võib tõusta 21 kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 kraadi.

0: ilm on täna vahelduvalt pilves, vahelduvalt päikesepaisteline, kohati võib sadada hoovihma, saju tõenäosus on peale lõunal just Lõuna-Eesti piirkonnas ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, pärast lunar rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhu soe võib tõusta 21 graadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse Kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu tagasiastumist. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Madise pidas hääletuse eel Riigikogu ees kõne, kus ta rõhutas, et riik peaks senisest rohkem usaldama oma inimesi ja vähem neid kontrollima. Samuti rääkis ta vajadusest hoida ühiskonnas ühte, aidata neid, kellel on raske, ning teha Eestist parim paik elamiseks, töötamiseks ja loomiseks. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna hommikul avalikul istungil puudusi Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu kutsel andsid teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja riigikontrolör Janar Holm. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda. Sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Ka Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimehe Toomas Uibo sõnul ei näeda võimalust, et koalitsioonipartner Hanno Pevkur saaks kaitsevaldkonna probleemide valguses jätkata kaitseministrina. Pevkur ise täna Postimehe küsimusele võimaliku tagasiastumise kohta ei vastanud, kuid tõdes, et iga ministri volitused lõppevad ühel päeval. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringu firma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Erakondade reitingutabeli liidrina jätkab Isamaa 25,3% toetusega, Keskerakonda toetab 21,7%, Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,3%, Reformierakonda 12,9%, EKRE-t 12,7%, parempoolseid 6,7% ja Eesti 200 1,6%. Statistikameti Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama aega võrreldes 5% ja import kasvas 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzigi strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskusega. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Venema režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu, seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venema tsiviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemaal Permi linnas asuv raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna üks olulisem ettevõte. Tulekahju põhjused on seni teadmata. Samas korraldas Venema ka möödunud ööl Odessa vastu massiivse kombineeritud rünnaku, mille tagajärjel sai 10 inimest vigastada ja tekkisid purustused just täna. 2. septembril tähistab Odessa oma linnapäeva.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma tõenäolisemalt päeva teises pooles Lõuna-Eestis. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja tänane päevasoe peaks mahtuma 17-21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Duo Gold.
1: Hallo, Kosmos.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, tõenäolisemalt päeva teises pooles Lõuna-Eestis ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 kraadi.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: that Ralph Emery and Charlie Douglas got started this way. I tell you, I have to do everything around here. Sign on, sign off, pick out records, pick up trash, cut commercials, cut the grass, carry out orders, carry out garbage, answer to the boss, answer the phone. Good morning, radio station. No, ma'am, pour the wax.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
1: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse Kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduse tõttu tagasiastumist. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on tänagi hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, mil ta annab Riigikogu ees ametivande, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu kutsel andis teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Pevkur ise täna Postimehe küsimusele võimaliku tagasiastumise kohta ei vastanud, kuid tõdes, et iga ministri volitused lõppevad ühel päeval. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikult süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud kaitsevaldkonna juhid, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeriumi raamatupidamises. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud ning vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Saksamaa lubas Venemaa vastu võtta kasutusele uued sanktsioonid. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid kindlustusseltse ja reisijaid, et Venemaa õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohusta otseselt siviillennundust, vaid et Venemaa taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama. Hiina ja Nepaali piiri lähedal aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute kogu arvuks 1130, 4462 inimest on kuulutatud kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mistõttu võivad need arvud veel kasvada. Ja Kongo demokraatlikus vabariigis on võimude teatel Ebola puhangu tagajärjel surnud üle 3000 inimese. Rohkem kui 6000 inimest nakatanud epideemia on Aafrika Liidu terviseagentuuri andmetel riigi ajalo suurim Ebola puhang ning see levib kiiremini kui ükski varasem. Kahjuks ei ole ka alates maist epideemiliselt leviva Ebola tüve vastu tõhusat vaktsiini.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma tõenäolisemalt Lõuna-Eestis pärast lõunal ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, öö hakul sajab kohati vihma, keskö paiku jõuavad merelt saartele ka tugevamad saju hood, mis liiguvad edasi mandrile, samuti võib olla äikest. Öösel tuleb sooja 8-13 kraadi. Homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib olla äikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu peaksid hõrenema. Homne päeva sooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 kraadi.
1: ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on saju tõenäosus suurem just Lõuna-Eesti piirkonnas. Võib olla äikest. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu tagasi astumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Ilm on hooti vihmane, usuaeg jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolthäält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur, mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud, vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aega tagasi oli tema tööga rahul olematuid 4% rohkem. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venemaa. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu pandu toimel rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega. Venemaa omakordaga kutsus välja Saksamaa ajutise asjuri, et protestida vastase sanktsioonide vastu, mille Berliin kehtestas Moskvale seoses lennujaama vastu suunatud droonirünnaku katsega. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväe õppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellu jäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada, põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadusega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises. Nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130. 4462 inimest on kuulutatud kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõnelmas riigis jätkuvad. Kongo demokraatlikus vabariigis on võimude teatel Ebola puhangu tagajärjel surnud üle 3000 inimese. Rohkem kui 6000 inimest on nakatunud. Afrika Liidu terviseagentuuri andmetel on tegemist riigi ajalo suurima Ebola puhanguga ning see levib kiiremini kui ükski varasem. Kahjuks ei ole alates maist epideemiliselt leviva Ebola tüve vastu tõhusat vaktsiini.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, päeva soe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Keskpaiku jõuab merelt saartele tugevam sajuhoog, mis liigub edasi mandrile. Öösel võib olla äikes, sooja tuleb 8-13 kraadi. Ka homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib olla äikest. Pärast lõunal aga peaks pilvisus ja sadu hõrenema, homne päeva soe jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
1: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskööpaiku jõuavad merelt saartele aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile ja öösel võib olla äikest. Öine õhutemperatuur peaks jääma 8 ja 13 kraadi vahemikku, rannikul võib tulla soojaga kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib olla äikest, pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Homne päeva soe jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Ajatu klassika Duo Gold.

0: riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse tagasiastumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Kohus peatas 15 karu nuhtlusisendite küttimise. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud. Tallinna vanglasse lähedast külastama läinud perepäev võttis ehmatava pöörde, kui teenistus koer hammustas emas üles olevat 3-aastast last jalast, nii et sinna jäid hammustusjäljed. Ema nõuab nüüd vanglalt 3500 euro suurust kahju raha. Tallinna vangla kinnitab, et võtab juhtunud väga tõsiselt ja on alustanud juhtumi asjaolude uurimist. MTÜ Eesti suurkisked vaidlustas kohtus 12 keskkonnaameti korraldust karu nuhtlusisendite küttimiseks. Tallinna halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitsetaotluse ja peatas 15 päevaks vaidlusaluste karu küttimist lubavate korralduste kehtivuse. Keskkonnaamet vaidleb kaebusele vastu ja taotleb karu küttimislubade kehtivuse jätkumist. Kuressaare veevärk andis teada, et eile Kuressaare linnas võetud rutiinsetest joogivee analüüsidest leiti kolilaadseid baktereid kõikides proovivõtupunktides, kuid enne kordusproovide tulemusi on keeruline saastumise põhjuseid hinnata, need peaksid selguma homme. Unime veetöötlusjaamas alustati vee kloreerimist ja jätkatakse seda, kuni joogivesi on kindlalt bakteri vaba. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväe õppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellu jäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises. Nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venemaa. Saksamaa uurijad on tuvastanud kaks kahtlusalust. Mõlemal mehel on seosed Venemaaga. Saksamaa politsei on algatanud terrorismi juurdlusega seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega. Venemaa kutsus aga omakorda välja Saksamaa ajutise asjuri, et protestida Vene vastaste sanktsioonide vastu, mille Berliin Moskvale seoses droonirünnakuga kehtestas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadata hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, päeva soe peaks täna jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskpaiku jõuavad merelt saartele, aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad sealt edasi üle mandri, on äikese võimalus öösel, tuleb sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest, pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema. Homne päevasoe jääb 15-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 19 kraadi.

0: Mind on õnnistatud kohutava häälega, kuid selle andis mulle Jumal. Nii on iseloomustanud ennast Roy Orbison. Memphises legendaarses Sun Studios oma karjääri alustanud Roy Orbison pole ehk jäänud rock'n'rolli ajaraamatusse nii märkimisväärse persoonina kui samal ajal samas kohas oma esikplaadiga valmis saanud Elvis Presley, Carl Perkins või Jerry Lee Lewis. See võib olla mingil määral tingitud asjaolust, et Roy Orbisoni ampluaaks olid melodramaatilised ballaadid. Samas on siiski tegemist suurepärase laulja ja väljapaistva laululoojaga, keda on oma eeskujuks seadnud teiste hulgas John Lennon, Paul McCartney, John Fogerty, Bob Dylan ja Bruce Springsteen. 1964. aastal üllatas Orbison taaskord maailma, kui Briti popi hiilgeajal tõusis USA ja Inglise edetabeli tippu selle ajastu popmuusikale omane pala Oh Pretty Woman, mille autoriteks Roy Orbison ise ja poeet Bill Dees. Loomulikult rebisid kiiresti taolise superhiti oma repertuaariga Eesti tollased beat-ansamblid, esitades seda inglise keeles. Eestikeelse coveri pealkirjaga Kaunis naine tegi alles aastakümneid hiljem meie muusikute superprojekt Kollane allveelaev G.
1: Lugu laulust.
2: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Täna reporteris. Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
5: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna reporteris. Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
2: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadata hoovihma, puhub läänekaare tuulkiirusega 2-8 meetrit sekundis, päeva soe peaks täna jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskpaiku jõuavad merelt saartele, aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad sealt edasi üle mandri, on äikese võimalus, öösel tuleb sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib olla äikest, pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema. Homne päevasoe jääb 15-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 19 kraadi.
5: See on Duo Gold.

0: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse tagasiastumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Ilm on hooti vihmane, ka homme õhusoe jääb 15-19 kraadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süü ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal kutsus kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaministri tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Harjumaa kohus jättis täna jõusse andmekaitse inspektsiooni määratud 3 miljoni euro suuruse trahvi apteegi keti Apoteeka lojaalsusprogrammi haldavale ettevõttele Allium Upi OÜ, kes seadis klientide andmetesse hoolimatult suhtudes ohtu enam kui 750 000 inimese privaatsuse. Firma esindaja lubab vaidlustada otsuse riigikohtus. MTÜ Eesti Suurkisked vaidlustas kohtus 12 keskkonnaameti korraldust karunuhtlusisendite küttimiseks. Tallinna halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitsetaotluse ja peatas ajutiselt vaidlusaluste karu küttimist lubavate korralduste kehtivuse. Keskkonnaamet vaidleb kaebusele vastu ja taotleb karu küttimislubade kehtivuse jätkamist. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväeõppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellujäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises, nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlat tagasi lükanud. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venemaa. Saksamaa uurijad on tuvastanud kaks kahtlusalust, üks neist on Venemaal sündinud Läti kodanik, teine Valgevene kodanik, kellel on ka Venemaa pass. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad liikmesriigid seda sama, ehk kutsuvad Venemaa saadikud oma pealinnades vaibale. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute kogu arv tõusnud 1225-ni, 4757 inimest on kuulutatud ametlikult kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu võivad need arvud veelgi kasvada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna õhtul ja öö hakul saab kohati hoovihma, keskööpaiku jõuavad saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on äikese võimalus. Soojad oleb öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võimalik on äike. Pärast lõunal peaks aga pilvisus ja sadu hõrenema. Soojad oleb homme päeval 15-19 kraadi. Kena õhtud kõigile!
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Täna õhtul ja öö hakul sajab kohati hoovihma, keskööpaiku jõuavad saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on äikese võimalus. Sooja tuleb öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võimalik on äike. Pärast lõunal peaks aga pilvisus ja sadu hõrenema. Sooja tuleb homme päeval 15-19 kraadi. Kena õhtud kõigile!
1: Täna reporteris. Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
2: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Hasta luego,

sa kuulad raadiot Duo Gold .

duo Gold .

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.